sam eto popio, onako sam jer nemam s kim, pa sam se evo malo i počastio. Jer moram da se mirim s tim, da sam bez tebe ostao. Sećanja ubijam, al se setim kako sam te slatko ljubio.